0: Одея, Одея із Одея. За ідею обіщій. Одея.сі.
1: Телефон хоче твою позорність. Циста йо потребує. Усо. Телефон у порабі шеле коварно уставиш. Агенція за варност промита.
2: Є добіж корекційська очала своя діоптріожі за 20 євро.
3: Падають легко поміриш кірколі за віртуальним оглядалом. На моє мінослєце.сі.
4: Дан Білярда, Прихайов Сити Парк. Мирна рока, остр поглед. 10 октября гре за рис. Спримляйте бой найбольших словенских билярдистов за наслов державного первака. На топа уземите палицо ше у своє роке. Прискусите се у изивих, освоите награду, али се помирите кар с първаком. Веч на citypark.si.
5: City Park, полепша дан.
6: На Изи до новега возила Шкода. Камик Изи Уан же за 16999 евров. Изберите своега при найближием продавцу возил Шкода или на Шкода.си.
7: Шкода. Временска наповед за живление.
8: Вечиноме сончно, ту и там па какшна невихта.
7: Зато е добро имети варен пристан.
8: Осебна и преможенска заварвания Меркур Заварвалница. За варнейшо плавба скузи живление.
7: Меркур Заварвалница. Заваруемо чудо живления.
9: У ДМ накупуем ведно угодно, без чакання на акції. З аплікацією Мой ДМ па прихраним ще веч. Принесіте йо туди ви і іскористите додатне угодності, ізбране прав за вас. Ведно веч за ваш денар. ДМ. Ведно угодно.